najludlja ulica u Hrvatskoj je u Strizi Vojni. Najviše naseljeno mjesto je Begovo Razdolje. Otok s najviše pješčanih plaža je Rab. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je...

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: Činjenica. Domagoj Duvnjak je rukometaš s najviše nastupa za Hrvatsku. Činjenica. Radio broj 1 u Hrvatskoj je otvoreni. Infosat otvorenog radija.
1: Tjedan je obilježilo veliko prepucavanje premijera i predsjednika.
2: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Tjedan je obilježilo veliko prepucavanje premijera i predsjednika oko slanja naših vojnika na vojnu paradu u Pariz. Načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid našao se između dvije vatre u najnovijem sukobu Pantovčaka i Banskih dvora. Dok predsjednik tvrdi da hrvatska vojska sudjelovati neće, iz vlade mu poručuju da nije nadležan. Ministar obrane Anušić rekao je da je potpisao odluku o odlasku pripadnika oružanih snaga na mimohod u Pariz, jer tu odluku po zakonu o obrani potpisuje ministar obrane. No s njim se ne slaže Zoran Milanović. Tvrdi da je ovdje riječ o političko-vojnom događaju povezanom s koalicijom voljnih, a ne isključivo o protokolarnoj aktivnosti. Optužio je vladajuće i za pritisak.
2: Kako svojeg doglavnika prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi Boga, u pravu sam.
1: Da nije u pravu, tvrdi Plenković.
3: Postoji zakonita odluka u skladu sa zakonom i ustavom i političkom procjenom onoga čija je to odgovornost. To je vlada koja putem ministra obrane donosi odluku da je provede. Nije operacija, nije misija, ne zahtjeva niti odluku predsjednika, ne zahtjeva niti Hrvatski sabor. Jednostavno da ne može biti jednostavnije.
1: Optužbe ucjene generala odbija i podsjećao na ponašanje Milanovića kada je Hrvatska trebala sudjelovati u NATO misiji vojne obuke ukrajinskih vojnika.
3: Tada je došao zamjenik glavnog tajnika NATO. Zabranio mu je da dođe na saborski odbor za obranu. U neformalnim kuloarima čak mu je navodno i zaprijetio da će ga umiroviti. Ovog istog Kundida čiji on kao zaštitnik danas.
1: Milanović je rekao da se čuo s generalom koji ga je obavijestio da je Plenković zatražio sastanak s Kundidom, nakon čega su došli do zajedničkog zaključka s kojim se premijer ne slaže.
3: Shvatim što je ovaj izgovorio tamo na Braču i smatram da je potrebno da razgovaramo sa načelnikom glavnog stožera oko situacije koja je banalna.
2: I zaključili smo, rekli smo da se radi o direktnom zadiranju u sustav zapovijedanja.
1: Da prijetnje nije bilo, tvrdi Janušić, dodajući da je ova odluka zakonska te da se oni drže ustava i zakona po pitanju nadležnosti nad vojskom, pa je dao i nekoliko primjera kada su poštivali odluke predsjednika s kojima se nisu slagali.
4: Koji je rekao da ne mogu hrvatske oružane snage sudjelovati u NSAT-u misiji, nisu sudjelovali u NSAT-u misiji, ili je to njegova ovlast. Zatim zabranio je suradnju hrvatskih oružanih snaga sa ukrajinskom vojskom, gdje cijeli svijet doslovno u redu čeka da bi Ukrajinci prenijeli znanja, iskustva, sposobnosti, tehnologije, vještine koje su oni stekli ovih 4,5 godine ratovanja. Mi smo od toga izuzeti, jer je predsjednik države zabranio. I to poštujemo. Onda je predsjednik države zabranio suradnju sa izraelskom vojskom. I to poštujemo.
1: Tako sad vladajući očekuju od predsjednika Republike da poštuju u ovom slučaju zakon o obrani, točnije članak 69 stavak 5. A kakva će biti budućnost Kundida, ovisno o njegovoj odluci, Plenković je rekao.
3: A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, e onda je to veliki problem. Poruka Kundidu, nemaš pravnih dilema, nemaš moralnih dilema, ako ćete Milanović čuvat, ja ću te čuvat. I dobar si, ono, naš si čovjek.
1: Inflacija u Hrvatskoj je usporila, u lipnju je bila 4,5%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%, iako inflacija pada, cijene plina će rasti. Građani će se od jeseni grijati skuplje, a računi će biti veći za 7 ili 8%.
5: Ova stopa nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
1: Pojasnio je ministar financija Tomislav Ćorić.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Ove godine rođeno više beba nego prošle.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Ministar demografije Ivan Šipić iznio je nove pozitivne statističke podatke vezane za demografiju.
2: Da reknemo da u 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa 5 mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više, što je iznimno lijepa vijest. Znači, u 5. mjesecu 25. rodilo se 2394 djece, a u istom mjesecu ove godine 2629, što je plus 235 djece u odnosu na prošlu godinu.
1: Na pitanje koliko je rođenih, a koliko umrlih u prvih 5 mjeseci ove godine, ministar je odgovorio da trenutno nema točne podatke.
2: Naravno da još uvijek je sigurno prisutni trend, i jači je trend umrlih nego rođenih. Mi nismo još pobjednici u tom zbroju i znamo sigurno da je prošla godina i dalje gubitak jednog manjeg, ako ne i većeg gradića ili grada u Republici Hrvatskoj u odnosu rođeni i umrli.
1: Kreće izgradnja 3. traka autoceste od Zagreba do Karlovca. Plan je da radovi počnu iduće godine, objavile su Hrvatske autoceste, koje su pokrenule javno savjetovanje, što je zadnji korak prije raspisivanja natječaja za izvođača radova. Procijenjena vrijednost je 250 milijuna eura. Uz proširenje ceste grade se i 3 nova izlaza, Stupnik, Ašpergeri i Selce kod Karlovca. Tijekom izvođenja radova predviđena je privremena regulacija prometa sa suženim voznim trakama po 2 u svakom smjeru te smanjenim ograničenjem brzine kako bi se osigurali sigurnost i protočnost prometa. Dobra je to vijest jer svakog ljetnog vikenda gužve su na toj najprometnijoj dionici. U Hrvatskoj odmara 600.000 turista, što je malo manja brojka nego rekordne prošle godine.
3: Kao i svake godine, hrvatski turizam pokazuje svoju otpornost. Dakle, mjesta bilo kojoj panici jednostavno nema. Svake godine se raspadamo, propadamo i kad završi sezona nikad bolji smo. Tako da jednostavno treba biti smiren. Bilo kakvo donošenje odluka u panici je kontraproduktivno, kako u poslu, tako i u životu.
1: Rekao je na HRT-u turistički konzultant Domagoj Grgić. Turista je nešto manje i zbog svjetskog prvenstva u nogometu. Ipak, ako se zadrži politika mudrih cijena u ovoj last minute booking sezoni, većih minusa ne bi trebalo biti. Što se gostiju tiče, trenutno su najbrojniji Britanci i Amerikanci, a nakon završetka mundijala očekujemo dobro znane Nijemce, Austrijance i druge. Ovog tjedna Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti nakon što su procurili podaci više od 650.000 hrvatskih učenika i nastavnika i ako bude potrebe poduzet će odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade ako se utvrdi povezanost s predmetnim incidentom. Iz Carneta su objavili da su odmah po saznanju pokrenuli opsežnu tehničku i forenzičku analizu kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
4: Ovo se radi o jednom proboju u mail adrese korisnika obrazovnog sustava. Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
1: Porezna uprava predstavila je novu nagradnu igru za građane pod nazivom Svaki račun se računa. Cilj je igre, ističu iz porezne, dodatno informirati građane o važnosti izdavanja i uzimanja fiskalnih računa, te potaknuti njihovo aktivno sudjelovanje. Nagradni fond iznosi ukupno 120.000 eura. Ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
5: Počinje od 1. srpnja i trajat će do 31. prosinca 2026. godine i odvijat će se u 6 kola. Nagradni fond iznosi ukupno 120.000 eura u svakom kolu i dodjeljuje se kroz potrošačke Visa kartice. Prva nagrada od 10.000 eura, druga nagrada na potrošačkoj Visa kartice 5.000 eura te 5 kartica pojedinačne vrijednosti od 1.000 eura.
1: Građani u nagradnoj igri mogu sudjelovati kroz 4 koraka, pojasnio je Kutleša.
5: Sudjelovanje potpuno digitalno, uzeti račun za kupljene proizvode i usluge u Republici Hrvatskoj. Drugi korak je otvoriti i preuzeti mobilnu aplikaciju Mobilna porezna ili M-porezna. Treći korak je u samom samoj aplikaciji prihvatiti pravila nagradne igre. I četvrti korak je skeniranje QR koda računa ili upis jedinstvene identifikacije računa JIR broja, te unos podataka svakog računa.
1: Nagradna igra odvija se kroz mjesečna kola, a računi se mogu prijaviti unutar tekućeg mjeseca. Svaka prijava računa je šansa za dobitak, baš svaki račun se računa.
5: Bilo da je riječ o ispravnom fiskaliziranom računu koji ste prijavili putem QR koda ili prijavi neispravnog računa, važno je naglasiti još dodatno da jedan račun se može prijaviti jedan put. Sudionik može prijaviti najviše 10 računa dnevno i uz ograničenje da od jedne prijave dnevno, samo jedne prijave dnevno od istog izdavatelja. Znači 10 računa maksimalno dnevno od različitih izdavatelja računa.
1: Zaključuje Kutleša, nagradna igra ima i širi društveni učinak, jačanje financiranja javnih usluga te dodatno poticanje korištenja digitalnih aplikacija Porezne uprave.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U tjednu iza nas Rusija izvela najjači udar na Kijev, puno je poginulih i ozlijeđenih.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Projektilima i dronovima Rusi su tijekom noći zasuli Kijev. Ubili su najmanje 17 osoba, a više od 80 ih je ozlijeđeno. Iz ukrajinske prijestolnice stižu snimke uništenih zgrada i spasioca koji iz ruševina izvlače preživjele. Spasilačke akcije još uvijek traju, izvijestio je ukrajinski lider Volodimir Zelenski putem društvenih mreža, dodajući da su napadnute i regije Sumi, Dnjipro, Zaporižje i Čerkaška oblast. Zbog svega je skratio svoj službeni posjet Dublinu. Čelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko kaže da je ruski agresor namjerno ciljao civile i stambene četvrti. Iz ruskog ministarstva obrane kažu da je napad odgovor na terorističke napade kijevskog režima na civilnu infrastrukturu. Šefica EU diplomacije Kaja Kallas najavila je da će Unija nastaviti pojačavati pritisak na Rusiju zbog kontinuiranih udara na ukrajinske civile. Na to je stigao odgovor iz Kremlja, čiji glasnogovornik Dmitri Peskov kaže:
2: Rusija produžuje usiljivati davljenje na kijevski režim s tim što bi...
1: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bismo postigli naše ciljeve. Nastavio je rekavši da je EU krenula putem militarizacije, dodajući da se posvetila konfrontaciji s Ruskom Federacijom.
2: Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза и, конечно же, этот фактор.
1: Naravno, mi ne možemo na to zažmiriti i to je faktor koji pogoršava i onako visoke napetosti na europskom kontinentu. Taj čimbenik nas prisiljava da planiramo dodatne mjere kako bismo osigurali vlastitu sigurnost. U tjednu za nama počela je naplata carine na pakete malih vrijednosti bez obzira na datum pošiljke. Dakle, jeftini paketi iz Kine više nisu tako jeftini. Što to konkretno znači za potrošače? Upitali smo direktoricu sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Maju Bogović.
3: Tako da će se za sve proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja obračunavati jedinstvena carinska stopa od 3 eura na proizvode koje se nalaze u košarici iste vrste. Znači, ukoliko na čujemo dvije majice od pamuka unutar jedne pošiljke, obračunavat će se 3 eura na ukupnu pošiljku. Međutim, ukoliko imamo više vrsta proizvoda, po svakoj vrsti, odnosno tarifnoj oznaci, obračunavat će se 3 eura na svaku.
1: Cilj je ukloniti nepoštenu tržišnu praksu prema trgovcima u EU, ali isto tako pravila prilagoditi snažnom rastu globalne e-trgovine. Istraživanje HGK iz svibnja pokazuje da na ovaj novi moment reagiraju hrvatski potrošači.
4: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina od 3 eura planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu.
1: Ekonomski analitičar Damir Novotnik kaže:
5: To je doista činilo čitav niz šteta na europskom tržištu. Tu možemo govoriti da kako i o štetama koje su nanijeli logističkim centrima, poštama u Europskoj uniji, pošto su jednostavno bile preplavljene tim proizvodima. Ostaje i da kako je pitanje zaštite okoliša. Ti su proizvodi imali vrlo često substanci koje Europska unija nije dozvoljavala u svojoj praksi.
1: Stoga je potez Europske komisije dobar i pametan.
5: Ja znam da potrošači vole jeftine proizvode, ali ti jeftini proizvodi su često proizvodi koji uopće nikome ne trebaju. Čak su i u nekim situacijama štetni, da ne govorimo i da njihovo zbrinjavanje stvara dodatne troškove, jer se nisu proizvodi koji traju dugo, nego su jednokratni. A u tom smislu ima ova mjera Europske komisije puno opravdanje.
1: Osim toga, Kina ne dozvoljava europskim proizvođačima da na kineskom tržištu slobodno proizvede i proda svoje proizvode, pa se Europska unija morala zaštititi.
5: Sigurno će Europska unija morati kod brojnih proizvoda podići carinske barijere tamo gdje se vidi da postoje nelojalna konkurencija kineskih proizvođača. A to znači da će i mnogi proizvodi u Europi poskupjeti, ali to je jednostavno nužna mjera u zaštiti od te invazije jeftinih proizvoda iz Kine.
1: Ovome dodajmo da je istraživanje HGK pokazalo da se u Lijepoj našoj najviše online kupuju sportska oprema, odjeća i obuća, te dodaci prehrani, igračke i ostalo. Pritom je Bogović iznijela alarmantan podatak da
3: kod kontrole sigurnosnih certifikata i uputa i CE oznaka, 42% potrošača uopće ne provjerava sigurnosne upute, tako da će ova nova mjera na neki način utjecati na sigurnost proizvoda koje se nalaze na hrvatskom tržištu.
1: Potpisani prekid vatre između SAD-a i Irana ipak nije rezultirao prekidom vatre. Američka je vojska

0: Hrvatska napala iranska skladišta dronova i raketa. Iz SAD-a poručuju da su time uzvratili za iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Zasigurno neće stati na ovome, jer iz Teherana kažu da će Amerika požaliti zbog ovog čina.
1: Infosat otvorenog radija.
0: Vatreni ispali sa svjetskog nogometnog prvenstva, vrijeme sunčano.
1: Više za koju mi

0: života. Uz zvuke balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba. Unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljut ko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo med u bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda. Suvo meso, ovčica i bijeli deda. Koji te

0: Infosat Otvorenog radija.
1: U tjednu za nama glavna vijest bila je da su se vatreni oprostili od svjetskog prvenstva. Hrvatska je ostala bez osmine finala svjetskog prvenstva. Nakon preokreta su s 2-1 slavili Portugalci, koje dalje čeka Španjolska. Portugal je srušio hrvatske snove i poslao kući naše reprezentativce već u 16. finala. Kapetan Luka Modrić otplesao je vjerojatno svoj posljednji ples na svjetskim prvenstvima. Najmotivne scene iz Toronta nikog nisu ostavile ravnodušnim. Izbornik Zlatko Dalić nakon poraza smatra da su mogli utakmicu završiti pobjedom.
2: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. No mi možda mogli to riješiti u 90 minuta. Utakmicu, imao sam ih svojih dobrih situacija, svojih šansi, puno bolje nego Portugal, drugo poluvrijeme. I na kraju kad primiš taj gol, je dramatika i teško mogu objasniti taj drugi gol koji smo ih primili. Naša tri igrača, jedan njihov skače, zabija nam gol, to nam se ponavlja. Ništa, dramatično, puno emocija, smo izgubili, potrošili. To je život, to je nogomet.
1: Osvrnuo se i na tri VAR pregleda, isto toliko poništenih pogodaka Hrvatskoj.
2: Koliko je preskupa te odluke, vrate natrag, koliko to poruše sve ono što je nogomet bio, te odluke. Ja ne kažem, neka ti VAR pomogne, neka ti VAR odmogne, ali ubije ti emociju, ubije ti se u tebe. Ubije ono što doživljavaš, pa te vrati na početak i nije lako s tim se sve skupa nositi.
1: Vjerojatno svoju posljednju utakmicu na svjetskoj smotri odigrao je hrvatski kapetan Luka Modrić.
2: Vjerojatno zadnje luke na svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužim porazom i teškom utakmicom. Luka je igrao pogotovo drugo vrijeme jako dobro. Ponovo se digao, ponovo je bio naš jedan od glavnih igrača i evo, i zbog njega mi jako žao da je ovako sve završilo. Pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
1: Ivanu Perišiću ovo je bio 7. pogodak u dresu Hrvatske, čime je postao najbolji strijelac u našoj povijesti na svjetskim prvenstvima. Izbornik mu je čestitao na tom uspjehu.
2: Pa evo, drago mi je da je Ivan dao taj gol i da ga je uveo u takve velikane, jer je to Ivan zaslužio, zavrijedio. I to je zaista jedan podatak koji je fascinantan. I on je evo, to zavrijedio, zaslužio i neka je, bar se njegov vratilo na jedan način da bude zadovoljstva nekakva.
1: Zahvalio je svim navijačima na podršci i poručio da su proveli prelijepo vrijeme u Americi.
2: Imali smo prelijepih 20 dana u Americi, prelijep kamp, prelijepe uvjete. Imali smo zaista lijep priču. Nažalost, nije završila onako kako smo ih htjeli, nije završila sa boljim dobrim rezultatom i ostaje žal, ostaje tuga. Ali sve u svemu, jako lijepa atmosfera, puno, puno naših navijača, puno podrške i mislim da je ovo jako lijepo. Nogomet taj koji spaja ljude, koji čini ljude sretnima, koji čini ljude ponosnima i ja bih volio to ako to ostane, da nogomet bude baš takav, a ne da postane biznis kao što je postao i di mali nemaju baš veliku šansu.
1: Martin Baturina.
3: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme. Nakon toga su se mi probudili, drugo poluvrijeme smo igrali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti. Što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta se izdešavalo. Malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je normalno.
1: Jedan od onih kojemu je gol poništen bio je Petar Sučić. Evo kako je on vidio utakmicu.
4: Ponosan na ekipu kako smo odigrali i pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju. Minimum produžetke, jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas.
1: Kapetan Luka Modrić.
5: U poluvremenu nismo bili na našem najboljem nivou, puno dosta smo bili povučeni, ali drugo smo poluvrijeme odigrali stvarno fenomenalnu utakmicu, jedna od naših boljih utakmica. Mogli smo komotno to prije završiti, ali jednostavno nismo uspjeli. Dosta smo se ispromašivali i onda se desile neke stvari koje su meni nevjerovatne. Šta je tu je? Teško je nešto sad pametno reći, pa poslije utakmice još vrući. Ne želim nešto krivo reći, ali kažem, mislim da možemo biti ponosni kako smo odigrali drugo poluvrijeme, da smo zaslužili više.
1: Otvoreno je kritizirao odluke VAR-a.
5: Mislim da je bilo obrnuto da nikad se VAR ne bi uključivo. Ja sam taj VAR rekao u početku kad se tek uveo da mi se ne sviđa. Poslije s vremenom za neke stvari dobar, ali ga krivo koriste ili ne znam ili ga koriste na način gledajući selektivno ili gledajući ne znam veličinu ekipe ili ne znam šta već, jer VAR po meni treba, ako je 200% neka greška, onda uđeš. Ako nije, ako je u nekoj sivoj zoni, nema šta ulaziti, nema se šta var javljati.
1: Emocije se nisu mogle sakriti nakon poraza.
5: To je pokazatelj tih emocija, šta nam znači Hrvatska, koliko živimo za uspjeh, koliko živimo za svaku utakmicu, za svaku pobjedu, koliko smo sretni, koliko nas ispunjava to kad smo tu, tako da kad izgubiš, pogotovo na velikim natjecanjima, krivo ti je, teško ti to padne, jer znamo, svjesni smo koliko nam Hrvatska znači, znamo koliko imamo podršku, koliko nas ljudi prati i voli.
1: Perišić je također izrazio žal nakon poraza.
6: Boli, iskreno boli više nego možda 2016. kad smo isto dominirali tokom cijele utakmice, imali, čak smo danas imali bolje šanse i mislim da smo i poklonili ove gole, tako da ostaje žal, i, ali šta, život, taj život ide dalje i treba zaboravljati kako poraze, tako i pobjede, i okreni se drugim utakmicama, drugim stvarima, odmori dobro i spremi se za novu sezonu.
1: Hoćemo li ga i dalje gledati u najdražem dresu, kažem?
6: Nadam se da jesam, sam baš u nekim godinama da mogu reći sa 100% da ću nastaviti, ali dok nije ozljeda, dok sam zdrav i dok mogu raditi razliku na terenu ko što je bilo opet ovaj turnir, tako da mislim da ću biti tu sad. Opet, šta će biti sutra ne znam, ali da ću sve o sebe, radit ću svaki dan da budem u top formi i jedino to mogu obećati.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Jubilarna 30. Terezijana u Bjelovaru okupila je oko 200.000 posjetitelja i postavile nove rekorde. Tijekom 12 festivalskih dana zabilježen je rast turističkih dolazaka od gotovo 18,5%, dok je promet u ugostiteljstvu, trgovini i smještaju dosegnuo gotovo 12 milijuna eura. Organizatori ističu da Terezijana odavno nije samo glazbeni festival, već manifestacija koja spaja kulturu, gastronomiju, povijest i obiteljske sadržaje, te privlači goste iz cijele Hrvatske.
0: Budi malo kulturan.
1: U Opatiji je na plaži Tomaševac otvorena morska knjižnica u kojoj posjetitelji mogu besplatno posuditi knjigu, pročitati je uz more i vratiti nakon čitanja. Na policama se nalaze knjige, stripovi i slikovnice na hrvatskom i stranim jezicima, a vrijedi jednostavno pravilo. Ako neku knjigu želite zadržati, ostavite drugu na njezinu mjestu. Projekt su pokrenuli udruga Orehović i Rotary klub Opatija s ciljem da čitanje postane dio ljetnog odmora i boravka na plaži.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme. Još u vremenu idućih dana, u drugom dijelu dana i sutra prolazno umjerena i povećana naoblaka. Uglavnom u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu je moguća mjestimična kiša ili poneki pljusak. Vjetar slab, na istoku će povremeno puhati umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu vjetrovito uz umjerenu jaku buru, na udare olujnu. Bura će poslije podne prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Sutra vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Na sjevernom dijelu ponegdje južni. Temperatura bez veće promjene. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika. Mnogi će se meteoropati i kronični bolesnici osjećati dobro i ne bi trebali imati tegobe uzrokovane vremenom. Aktivnosti koje zahtijevaju veći fizički napor dobro je obaviti u hladnijem dijelu dana. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljno tekućine i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: U Hrvatskoj imamo preko 1400 nogometnih klubova, preko 200 kazališta, imamo i preko 100 radijskih postaja, ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Jedan je obilježilo veliko prepucavanje premijera i predsjednika. Ove godine rođeno više beba nego prošle. U tjednu iza nas Rusija je izvela najjači udar na Kijev, puno je poginulih i ozlijeđenih. Vatreni ispali sa svjetskog nogometnog prvenstva, vrijeme sunčano.
0: Otvoreno.
1: Tjedan je obilježilo veliko prepucavanje premijera i predsjednika oko slanja naših vojnika na vojnu paradu u Pariz. Načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid našao se između dvije vatre u najnovijem sukobu Pantovčaka i Banskih dvora. Dok predsjednik tvrdi da hrvatska vojska sudjelovati neće, iz vlade mu poručuju da nije nadležan. Ministar obrane Anušić rekao je da je potpisao odluku o odlasku pripadnika oružanih snaga na mimohod u Pariz, jer tu odluku po zakonu obrani potpisuje ministar obrane, no s njim se ne slaže Zoran Milanović. Tvrdi da je ovdje riječ o političko-vojnom događaju povezanom s koalicijom voljnih, a ne isključivo o protokolarnoj aktivnosti. Optužio je vladajuće i za pritisak.
2: Preko svojeg doglavnika prijetiš nezakonitim metodama, de facto se unosiš u lice, pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, imat ćemo situacije u kojima odlučuje ministar, a predsjednik sa strane. To je smrt vojske. Vojska mora gledati u jednog zapovjednika. Pa makar on bio u krivu, a tako mi je Boga, u pravu sam.
1: Da nije u pravu, tvrdi Plenković.
3: Postoji zakonita odluka u skladu sa zakonom i ustavom i političkom procjenom onoga čija je to odgovornost. To je vlada koja putem ministra obrane donosi odluku da je provede. Nije operacija, nije misija, ne zahtjeva niti odluku predsjednika, ne zahtjeva niti Hrvatski sabor. Jednostavno da ne može biti jednostavnije.
1: Optužbe u ucjeni generala odbija i podsjeća na ponašanje Milanovića kada je Hrvatska trebala sudjelovati u NATO misiji vojne obuke ukrajinskih vojnika.
3: Tada je došao zamjenik glavnog tajnika NATO. Zabranio mu je da dođe na saborski odbor za obranu. U neformalnim kuloarima čak mu je navodno i zaprijetio da će ga umiroviti. Ovog istog Kundida čiji je on kao zaštitnik danas.
1: Milanović je rekao da se čuo s generalom koji ga je obavijestio da je Plenković zatražio sastanak s Kundidom, nakon čega su došli do zajedničkog zaključka s kojim se premijer ne slaže.
3: Shvatim što je ovaj izgovorio tamo na Braču i smatram da je potrebno da razgovaramo sa načelnikom glavnog stožera oko situacije koja je banalna.
2: I zaključili smo, rekli smo da se radi o direktnom zadiranju u sustav zapovijedanja.
1: Da prijetnje nije bilo, tvrdi Janušić, dodajući da je ova odluka zakonska te da se oni drže ustava i zakona po pitanju nadležnosti nad vojskom. Pa je dao i nekoliko primjera kada su poštivali odluke predsjednika s kojima se nisu slagali.
4: Koji je rekao da ne mogu hrvatske oružane snage sudjelovati u NSAT-u misiji, nisu sudjelovali u NSAT-u misiji, ili je to njegova ovlast. Zatim zabranio je suradnju hrvatskih oružanih snaga sa ukrajinskom vojskom, gdje cijeli svijet doslovno u redu čeka da bi Ukrajinci prenijeli znanja, iskustva, sposobnosti, tehnologije, vještine koje su oni stekli ovih 4,5 godine ratovanja. Mi smo od toga izuzeti jer je predsjednik države zabranio. I to poštujemo. Onda je predsjednik države zabranio suradnju sa izraelskom vojskom. I to poštujemo.
1: Tako sad vladajući očekuju od predsjednika Republike da poštuju u ovom slučaju zakon o obrani, točnije članak 69 stavak 5. A kakva će biti budućnost Kundida, ovisno o njegovoj odluci, Plenković je rekao.
3: A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, onda je to veliki problem. Poruka Kundidu, nemaš pravnih dilema, nemaš moralnih dilema, ako ću te Milanović čuvat, ja ću te čuvat. I dobar si, ono, naš si čovjek.
1: Inflacija u Hrvatskoj je usporila, u lipnju je bila 4,5%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%, iako inflacija pada, cijene plina će rasti. Građani će se od jeseni grijati skuplje, a računi će biti veći za 7 ili 8%.
5: Ova stopa nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
1: Pojasnio je ministar financija Tomislav Ćorić.
0: Otvoreno.
1: Ministar demografije Ivan Šipić iznio je nove pozitivne statističke podatke vezane za demografiju.
6: Da reknemo da u 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa 5 mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više, što je iznimno lijepa vijest. Znači, u 5. mjesecu 25. rodilo se 2394 djece, a u istom mjesecu ove godine 2629, što je plus 235 djece u odnosu na prošlu godinu.
1: Na pitanje koliko je rođenih, a koliko umrlih u prvih 5 mjeseci ove godine, ministar je odgovorio da trenutno nema točne podatke.
6: Naravno da još uvijek je sigurno prisutni trend i jači je trend umrlih nego rođenih. Mi nismo još pobjednici u tom zbroju i znamo sigurno da je prošla godina i dalje gubitak jednog manjeg, ako ne i većeg gradića ili grada u Republici Hrvatskoj u odnosu rođeni i umrli.
1: Kreće izgradnja 3. traka autoceste od Zagreba do Karlovca. Plan je da radovi počnu iduće godine. Objavile su Hrvatske autoceste, koje su pokrenule javno savjetovanje, što je zadnji korak prije raspisivanja natječaja za izvođača radova. Procijenjena vrijednost je 250 milijuna eura. Uz proširenje ceste grade se i 3 nova izlaza, Stupnik, Ašpergeri i Selce kod Karlovca. Tijekom izvođenja radova predviđena je privremena regulacija prometa sa suženim voznim trakama po 2 u svakom smjeru te smanjenim ograničenjem brzine kako bi se osigurali sigurnost i protočnost prometa. Dobra je to vijest jer svakog ljetnog vikenda gužve su na toj najprometnijoj dionici. U Hrvatskoj odmara 600 tisuća turista, što je malo manja brojka nego rekordne prošle godine.
7: Kao i svake godine, hrvatski turizam pokazuje svoju otpornost. Dakle, mjesta bilo kao u panici jednostavno nema. Svake godine se raspadamo, propadamo i kad završi sezona nikad bolje smo. Tako da jednostavno treba biti smiren. Bilo kakvo donošenje odluka u panici je kontraproduktivno, kako u poslu, tako i u životu.
1: Rekao je na HRT-u turistički konzultant Domagoj Grgić. Turista je nešto manje i zbog svjetskog prvenstva u nogometu. Ipak, ako se zadrži politika mudrih cijena u ovoj last minute booking sezoni, većih minusa ne bi trebalo biti. Što se gostiju tiče, trenutno su najbrojniji Britanci i Amerikanci, a nakon završetka mundijala očekujemo dobro znane Nijemce, Austrijance i druge. Ovog tjedna Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti nakon što su procurili podaci više od 650 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika i ako bude potrebe poduzet će odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade ako se utvrdi povezanost s predmetnim incidentom. Iz Carneta su objavili da su odmah po saznanju pokrenuli opsežnu tehničku i forenzičku analizu kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
8: Ovo se radi o jednom proboju u mail adrese korisnika obrazovnog sustava. Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
1: Porezna uprava predstavila je novu nagradnu igru za građane pod nazivom Svaki račun se računa. Cilj je igre, ističu iz porezne, dodatno informirati građane o važnosti izdavanja i uzimanja fiskalnih računa, te potaknuti njihovo aktivno sudjelovanje. Nagradni fond iznosi ukupno 120 tisuća eura. Ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
9: Počinje od 1. srpnja i trajaće do 31. prosinca 2026. godine i odvijaće se u 6 kola. Nagradni fond iznosi ukupno 120 tisuća eura u svakom kolu i dodjeljuje se kroz potrošačke Visa kartice. Prva nagrada od 10 tisuća eura, druga nagrada na potrošačkoj Visa kartici od 5000 eura te 5 kartica pojedinačne vrijednosti od 1000 eura.
1: Građani u nagradnoj igri mogu sudjelovati kroz 4 koraka, pojasnio je Kutleša.
9: Sudjelovanje je potpuno digitalno, uzeti račun za kupljene proizvode i usluge u Republici Hrvatskoj. Drugi korak je otvoriti i preuzeti mobilnu aplikaciju Mobilna porezna ili M-porezna. Treći korak je u samom samoj aplikaciji prihvatiti pravila nagradne igre. I četvrti korak je skeniranje QR koda računa ili upis jedinstvene identifikacije računa ili broja, te unos podataka svakog računa.
1: Nagradna igra odvija se kroz mjesečna kola, na računi se mogu prijaviti unutar tekućeg mjeseca. Svaka prijava računa je šansa za dobitak, baš svaki račun se računa.
9: Bilo da je riječ o ispravnom fiskaliziranom računu koji se prijavili putem QR koda ili prijavi neispravnog računa, važno je naglasiti još dodatno da jedan račun se može prijaviti jedan put. Sudionik može prijaviti najviše 10 računa dnevno i uz ograničenje da od jedne prijave dnevno, samo jedne prijave dnevno od istog izdavatelja. Znači 10 računa maksimalno dnevno od različitih izdavatelja računa.
1: Zaključio Kutleša, nagradna igra ima i širi društveni učinak, jačanje financiranja javnih usluga te dodatno poticanje korištenja digitalnih aplikacija Porezne uprave.
0: Otvoreno.
1: Projektilima i dronovima Rusi su tijekom noći zasuli Kijev. Ubili su najmanje 17 osoba, a više od 80 ih je ozlijeđeno. Iz ukrajinske prijestolnice stižu snimke uništenih zgrada i spasioca koji iz ruševina izvlače preživjele. Spasilačke akcije još uvijek traju, izvijestio je ukrajinski lider Volodimir Zelenski putem društvenih mreža, dodajući da su napadnute i regije Sumi, Dnjipro, Zaporižje i Čerkaška oblast. Zbog svega je skratio svoj službeni posjet Dublinu. Čelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko kaže da je ruski agresor namjerno ciljao civile i stambene četvrti. Iz ruskog ministarstva obrane kažu da je napad odgovor na terorističke napade kijevskog režima na civilnu infrastrukturu. Šefica EU diplomacije Kaja Kallas najavila je da će Unija nastaviti pojačavati pritisak na Rusiju zbog kontinuiranih udara na ukrajinske civile. Na to je stigao odgovor iz Kremlja, čiji glasnogovornik Dmitri Peskov kaže:
10: Rusija produžuje usiljivati davljenje na kijevski režim s tim što bi...
1: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bismo postigli naše ciljeve. Nastavio je rekavši da je EU krenula putem militarizacije, dodajući da se posvetila konfrontaciji s Ruskom Federacijom. Naravno, mi ne možemo na to zažmiriti i to je faktor koji pogoršava i onako visoke napetosti na europskom kontinentu. Taj čimbenik nas prisiljava da planiramo dodatne mjere kako bismo osigurali vlastitu sigurnost. U tjednu za nama počela je naplata carine na pakete malih vrijednosti bez obzira na datum pošiljke. Dakle, jeftini paketi iz Kine više nisu tako jeftini. Što to konkretno znači za potrošače? Upitali smo direktoricu sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Maju Bogović.
11: Tako da će se za sve proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja obračunavati jedinstvena carinska stopa od 3 eura na proizvode koje se nalaze u košarici iste vrste. Znači, ukoliko na čujemo dvije majice od pamuka unutar jedne pošiljke, obračunavat će se 3 eura na ukupnu pošiljku. Međutim, ukoliko imamo više vrsta proizvoda, po svakoj vrsti, odnosno tarifnoj oznaci, obračunavat će se 3 eura na svaku.
1: Cilj je ukloniti nepoštenu tržišnu praksu prema trgovcima u EU, ali isto tako pravila prilagoditi snažnom rastu globalne e-trgovine. Istraživanje HGK iz svibnja pokazuje da na ovaj novi moment reagiraju hrvatski potrošači.
12: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina od 3 eura planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu.
1: Ekonomski analitičar Damir Novotni kaže:
13: To je doista činilo čitav niz šteta na europskom tržištu. To možemo govoriti da kako i o štetama koje su nanijeli logističkim centrima, poštama u Europskoj uniji, pošto su jednostavno bile preplovljene tim proizvodima. Ostaje i da kako je pitanje zaštite okoliša. Ti su proizvodi imali vrlo često substanci koje Europska unija nije dozvoljavala u svojoj praksi.
1: Stoga je potez Europske komisije dobar i pametan.
13: Ja znam da potrošači vole jeftine proizvode, ali ti jeftini proizvodi su često proizvodi koji uopće nikome ne trebaju. Čak su i u nekim situacijama štetni, da ne govorimo i da njihovo zbrinjavanje stvara dodatne troškove, jer se nisu proizvodi koji traju dugo, nego su jednokratni. A u tom smislu ima ova mjera Europske komisije puno opravdanje.
1: Osim toga, Kina ne dozvoljava europskim proizvođačima da na kineskom tržištu slobodno proizvede i proda svoje proizvode, pa se Europska unija morala zaštititi.
13: Sigurno će Europska unija morati kod brojnih proizvoda podići carinske barijere tamo gdje se vidi da postoje nelojalna konkurencija kineskih proizvođača. A to znači da će i mnogi proizvodi u Europi poskupjeti, ali to je jednostavno nužna mjera u zaštiti od te invazije jeftinih proizvoda iz Kine.
1: Ovome dodajmo da je istraživanje HGK pokazalo da se u Lijepoj našoj najviše online kupuju sportska oprema, odjeća i obuća, te dodaci prehrani, igračke i ostalo. Pritom je Bogović iznijela alarmantan podatak da
11: kod kontrole sigurnosnih certifikata i uputa i CE oznaka 42% potrošača uopće ne provjerava sigurnost te upute, tako da će ova nova mjera na neki način utjecati na sigurnost proizvoda koje se nalazi na hrvatskom tržištu.
1: Potpisani prekid vatre između SAD-a i Irana ipak nije rezultirao prekidom vatre. Američka je vojska napala iranska skladišta dronova i raketa. Iz SAD-a poručuju da su time uzvratili za iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Zasigurno neće stati na ovome, jer iz Teherana kažu da će Amerika požaliti zbog ovog čina.
0: Sport.
1: U tjednu za nama glavna vijest bila je da su se vatreni oprostili od svjetskog prvenstva. Hrvatska je ostala bez osmine finala svjetskog prvenstva. Nakon preokreta su s 2-1 slavili Portugalci, koje dalje čeka Španjolska. Portugal je srušio hrvatske snove i poslao kući naše reprezentativce već u 16. finala. Kapetan Luka Modrić otplesao je vjerojatno svoj posljednji ples na svjetskim prvenstvima. Najemotivne scene iz Toronta nikog nisu ostavile ravnodušnim. Izbornik Zlatko Dalić nakon poraza smatra da su mogli utakmicu završiti pobjedom.
14: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. No mi možda mogli to riješiti u 90 minuta. Utakmicu, imao sam ih svojih dobrih situacija, svojih šansi, puno bolje nego Portugal, drugo poluvrijeme. I na kraju kad primiš taj gol, je dramatika i teško mogu igrati taj drugi gol koji smo ih primili. Naša tri igrača, jedan njihov skače, zabija nam gol, to nam se ponavlja. Ništa, dramatično, puno emocija, smo izgubili, potrošili. To je život, to je nogomet.
1: Osvrnuo se i na tri VAR pregleda i isto toliko poništenih pogodaka Hrvatskoj.
14: Koliko je sve skupa te odluke vrate natrag, koliko to poruše sve ono što je nogomet bio te odluke. Ja ne kažem neka ti VAR pomogne, neka ti VAR odmogne, ali ubije ti emociju, ubije ti se u tebe. Ubije ono što doživljavaš, pa te vrati na početak i nije lako s tim se sve skupa nositi.
1: Vjerojatno svoju posljednju utakmicu na svjetskoj smotri odigrao je hrvatski kapetan Luka Modrić.
14: Vjerojatno zadnje luke na svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužnim porazom i teškom utakmicom. Luka je igrao pogotovo drugo vrijeme jako dobro. Ponovo se digao, ponovo je bio naš jedan od glavnih igrača i evo, i zbog njega mi jako žao da je ovako sve završilo. Pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
1: Ivanu Perišiću ovo je bio 7. pogodak u dresu Hrvatske, čim je postao najbolji strijelac u našoj povijesti na svjetskim prvenstvima. Izbornik mu je čestitao na tom uspjehu.
14: Pa evo, drago mi je da je Ivan dao taj gol i da ga je uveo u takve velikane, jer je to Ivan zaslužio, zavrijedio. I to je zaista jedan podatak koji je fascinantan. I on je evo, to zavrijedio, zaslužio i neka je, bar se njepo vratilo na jedan način da bude zadovoljstva nekakva.
1: Zahvalio je svim navijačima na podršci i poručio da su proveli prelijepo vrijeme u Americi.
14: Imali smo prelijepih 20 dana u Americi, prelijep kamp, prelijepe uvjete. Imali smo zaista lijep prič. Nažalost, nije završila onako smo ih htjeli, nije završila s boljim dobrim rezultatom i ostaje žal, ostaje tuga. Ali sve u svemu, jako lijepa atmosfera, puno, puno naših navijača, puno podrške i mislim da je ovo tako lijepo. Nogomet taj koji spaja ljude, koji čini ljude sretnima, koji čini ljude ponosnima i ja bih volio toliko to ostane, da nogomet bude baš takav, a ne da postane biznis kao što je postao i di mali nemaju baš veliku šansu.
1: Martin Baturina.
15: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme. Nakon toga su se mi probudili, drugo poluvrijeme smo igrali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti. Što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta se izdešavalo. Malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je na moment.
1: Jedan od onih kojemu je gol poništen bio je Petar Sučić. Evo kako je on vidio utakmicu.
16: Ponosan na ekipu kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju. minimum produžetke, jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i poništeno na 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su ono upitne i koje su otišle u kontra nas.
1: Kapetan Luka Modrić.
17: Prvo poluvreme nismo bili na našem najboljem nivou, puno dosta smo bili povučeni, ali drugo smo poluvreme odigrali stvarno

0: Znači, ne znam, veličinu ekipe ili ne znam šta već, jer VAR po meni treba, ako je 200% neka greška, onda uđeš. Ako nije, ako je u nekoj sivoj zoni, nema šta ulazi, nema se šta VAR javljati.
1: Emociju se nisu mogle sakriti nakon poraza.
0: To je pokazatelj tih emocija, šta nam znači Hrvatska, koliko živimo za uspjeh, koliko živimo za svaku utakmicu, za svaku pobjedu, koliko smo sretni, koliko nas ispunjava to kad smo tu, tako da... Kad izgubiš, pogotovo na velikim natjecanjima, krivo ti je, teško ti to padne, jer znamo, svjesni smo koliko nam Hrvatska znači, znamo koliko imamo podršku, koliko nas ljudi prati i voli.
1: Perišić je također izrazio žal nakon poraza.
2: Boli više nego možda 2016. kad smo isto dominirali, tokom cijelu utakmicu imali, čak smo danas imali bolje šanse i mislim da smo i poklonili ove gole, tako da... Ostaje žal i ali šta, život ide dalje i treba zaboravljati kako poraze, tako i pobjede i okreni se drugim utakmicama, drugim stvarima, odmori dobro i skreni se za novu sezonu.
1: Hoćemo li ga i dalje gledati u najdržem dresu, kažem?
2: Nadam se da jesam, sam baš u nekim godinama da mogu reći sa 100% da ću nastaviti, ali dok nije ozljeda, dok sam zdrav i dok mogu raditi razliku na terenu ko što je bilo opet ovaj turnir, tako da mislim da ću biti tu sad. Opet, šta će biti sutra ne znam, ali da ću sve o sebe, radit ću svaki dan da budem u top formi i jedino to mogu obećati. Vrijeme.
1: Još u vremenu idućih dana, u drugom dijelu dana i sutra, prolazno umjerena i povećana na oblaka. Uglavnom u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu je moguća mjestimična kiša ili poneki pljusak. Vjetar slaba, na istoku će povremeno puhati umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu vjetrovito uz umjerenu jaku buru, na udare olujnu. Bura će poslije podne prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Sutra vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Na sjevernom dijelu ponegdje južni. Temperatura bez veće promjene. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika. Mnogi će se meteoropati i kronični bolesnici osjećati dobro i ne bi trebali imati tegobe uzrokovane vremenom. Aktivnosti koje zahtijevaju veći fizički napor dobro je obaviti u hladnijem dijelu dana. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljno tekućine i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
3: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
3: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Ti Rita Mljeta, Terme Tuhelj. Otvoreni.
1: Još jedan onako klasično vruć ljetni dan je pred nama, temperature danas idu do maksimalnih 33, u unutrašnjosti možda koji stupanj niže, ali dalje to negdje oko 30. Treba samo napomenuti da u prvom dijelu dana će biti pretežno ovako lijepo sunčano kao što je trenutno, a onda imamo nekakvu umjerenu i povećanu naoblaku moguću kasnije, čak možda i lokalno pljusku s grmljavinom, i to najviše u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu.
0: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
1: Dobrodošli u nedjelju, 5.7. Nadam se da ste dobro i svi koji ste uz radio ovako rano, prije svega čestitke. Jer znate što? Imamo više vremena i više vikenda za iskoristiti ga od ovih koji spavaju. I to uvijek ovako napomenem kad se čujemo nedjeljom rano ujutro kad većina Hrvatske dalje spava. Tako da možete slobodno zapljeskati sami sebi što ste tu, što ćete imati jako dugu nedjelju koja će trajati onako 14, 15, 16 sati ovisno kad idete na večer spavati. To je jako cool stvar, vjerujem da ćete iskoristiti dan što god da se događa u tom životu. Otvoreni će biti tu u sjeni, pratiti sa hitovima koje volite. Afrojack i Aloe Black za početak, ovo je In My World.

Kako su dragi ovi momci. Miles Smith i Niall Horan. Dečki su napravili pjesmu koja se zove Drive Safe. I to je onako baš doslovno kao stvoreno za dane poput ovog. Lagana nedjelja, dobar dio nas putuje ili se sprema za vožnju negdje. Izlet, more, toplice, rijeka, vi nastavite niz, sigurno se nešto događa se u vašim životima ako je ovako rano, već akcija ili možda naravno ništa od navedenog. Ako i ne slušaš tekst, zapravo dođe kao neki zagrljaj ova stvar, ali ne naravno kao onaj topli, zato je ipak prevruće, jer nije ni 8 ujutro, a dobar dio Hrvatske je već preko 20 stupnjeva. Gdje ste, što ste danas, slobodno doskočite na WhatsApp. Otvorenog broja 091 400 3355. Kakav je plan za nedjelju? Uvijek to volim čuti. Lady Gaga, preuzmi.

0: stvar, 7.21 i javila se Alex. Pljesak samoj sebi, budna od 5, sama od sebe. Popila kavu, nahranila mačke, prošetala sa, pod navodnicima, penzićima. Penzići su psi od 10, 12 i 14 godina. Joj, pozdrav bakama i djedekima, jako ste slatki. I evo sad idem sa labradoricom, kaže, na jedno dulje jutarnje kupanje u miru dok još nema nikog. Nije li to nešto najljepše na svijetu? Evo, kogod se sad nalazi sam ili sama na plaži, šta nije to najbolji osjećaj ikad? Još kad nije hladno, a nije to, znamo, temperatura mora je izuzetno ugodna. Tako da evo, veliki pozdrav za vas i jednu veliku ljubomoru šaljem prema vama. Zasluženo uživajte.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol. Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA. Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu.

0: Jazika, Boš i Elipso.
1: Prometni centar otvoren, kud god da se zaputite jutros neće biti većih problema, uvjeti za vožnju su apsolutno savršeni. Ako nemate klimu, onda ćete morati kasnije malo naravno spustiti prozor, ali to vam ne želim, želim da imate klimu. Manifestiramo da imate klimu. Malo je sad trenutno povećana gustoća prometa između Zagreba i Karlovca u smjeru mora i to je jedna ovako vijest vrijedna spomena na radiju, tako da evo pripazite samo jedni na druge. Držite razmak, znate sve kao inače da se ne dogodi neka glupost tako dok je gužva. I ako imate što za dojaviti, ako negdje zapne, 0800 336 je broj. Hvala i sretan put!

0: Super su mi ova dva svijeta na našem WhatsAppu. Marina, jutro budna jer idem na posao. Lijep pozdrav svim vrijednim ljudima koji rade petkom i svetkom. I onda s druge strane imamo Juliju. Pozdrav iz Požege, upravo izašla iz noćne smjene, tako da danas odmor i bazeni. Obje zasluženo.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava bar kafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
2: Otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr. Samo smaži.
3: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.

0: robnih zaliha. Bosch i Elipso.
1: Sve ok u prometu u Hrvatskoj, uvjeti za vožnju su savršeni. Jedino treba napomenuti da se dogodila jedna prometna nesreća između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika, pa je ograničenje od 80 na sat. Nadam se da nije neka teža, da su svi ok. Ako imate kakvo saznanje više o tom ili bilo kojem drugom događaju, uvijek možete lijepo javiti na naš besplatan 0800 3356. Hvala i sretan put želi Otvoreni radio. Ovo je Leoni i By Your Side.

0: i Rather Be You. 8 sati je odkucali, jedva vam čekam pustiti prvu sljedeću stvar. Alex Warren i Fever Dream ide brzo nakon ovog.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Daj pet. Za užurbano jutro.
4: Daj pet na treningu.
3: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
4: Natural Wealth 5 magnezi. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
1: Otvoreni.
0: Vrijeme danas sunčano i vruće u cijeloj Hrvatskoj. Temperature idu do onih klasičnih već preko 30, maksimalno idemo do 33. Ispod 30 se nećemo spuštati u najtoplijem dijelu dana u cijeloj Hrvatskoj. Međutim, treba imati na umu da pored tog sunca i lijepog vremena je moguća kiša i povećana na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, i to najviše u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na dijelovima sjevernog Jadrana. Jan Mihaljević s vama. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Ovo je Alex Warren i Fever Dream, tako dobra stvar.

0: So Shy u 8 sati 12 minuta. Dobrodošli u nedjelju 5.7. Dosta, nećemo se lagat, težak tjedan je iza nas, malo se spavalo, puno se živciralo, malo možda čak i plakalo i to je sve u redu. Pričam naravno o infarktnoj utakmici Hrvatske i Portugala koju smo svjedočili, ali super strana cijele priče smo upravo mi koji se znamo sjajno našaliti na vlastiti račun, pa tako je u društvenim mrežama se šire postovi poput naših čelavih reprezentativaca koje je naravno generirala umjetna inteligencija i gore stoji natpis: u buduće ovako idemo na prvenstva. I sviđa mi se ta perspektiva. Treba uvijek to onako izvući pozitivno iz svega što je oko nas, pa čak i ovako kod tako groznih stvari. Ne znam da je neke to dosta jako pogodilo. Čak i mene, evo najiskrenije koji ne pratim toliko nogomet, ja sam dan nakon utakmice bio tužan, živčan, ljut na cijeli svijet, cijeli dan. Tako da znamo kako nogomet djeluje na sve nas. Pa ajmo ono pozitivno u ovom slučaju izvući. To da je bolje da smo... nismo ispali zbog loše igre, nego baš naprotiv. Ispali smo zbog tamo nekog čipa i zbog doze nepravde, ali ono najbitnije, uzdignute glave.
1: Nije sve u životu uspon, nije u životu sve pobjeda, nego treba doći poraz. Taj neki poraz, neuspjeh te vodi ka uspjehu. Otvore.

0: It feels so good. Hugel i Sonic, legendarna, 8.23 je bok.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe. Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.

0: Ilipso.
1: Prometni centar otvorenog, pa iskreno drago mi je čut da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, što znači da idete tamo gdje vi svi htjeli ići, tako da uživajte ako kreće godišnji, uživajte puta 10, lijepo se okupajte iza nas i lijepo se zabavite, zaslužili ste. Tako da eto, to je jedina ovakva informacija na stranicama HAK-a, nema nekakvih izvanrednih događaja, nema gužvi, nema zastoja, neka tako i ostane, pazite jedni na druge da se ne bi te ranije spomenute gužve i dogodile. Ako imate što za dojaviti ili jednostavno reći, hej, tu i tu se apsolutno lijepo vozi i prekrasno je i otvoreni hvala na hitovima i za to ste dobrodošli na naš besplatan 0800 3356, inače broj za sve informacije iz prometa. Ja sam Jan i želim vam sretan put.

prvi veliki hit zbog koje ova djevojka postala svjetska zvijezda. Sabrina Carpenter. Dobro jutro Hrvatska. Jutro, budna sam, hodala 5 km, sad malo na more dok ne uprži sunce. Pozdrav Klaudija iz Pule. Pozdrav za Pulu. I pazi veselu ekipu. Budni smo zato što putujemo na more. Jako puno iza ovog. Upravo evo stoje u koloni na graničnom prilazu Doljani. Tako, malo mi sitno su mi slova, pa snajperiram sa očima. Tomislav Gordana i Katarina iz Osijeka, veliki pozdrav i za vas. Ostali, gdje ste, kako ste, zašto ste budni ovako rano nedjeljom? Još uvijek je rano, hej, 8.36 je tek, cijeli dan je pred nama. Tako da uživajte i ako imate što za dojaviti, prijaviti svoju nedjelju, Datko Majić svoje nedjelje upravo nama na Otvorenom radiju, to možete napraviti na WhatsAppu 091 400 3353.

0: Zanimljiva stvar. Hvala TikToku, to može reći Pink Panther što je vinula u nebesa Illegal u 8.45. Dobrodošli.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
2: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.
3: 0800 33 56 broj 1 prometni centar u Hrvatskoj.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, povećane gustoća prometa između Zagreba i Karlovca u smjeru mora i ranije se dogodila jedna prometna nesreća između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika pa se tamo vozi usporeno. I na A2 pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko pola kilometra. To je jedina ovako gužva, jedine dvije izvanredne situacije na hrvatskim cestama jutros. Neka tako i ostane, nema gužva, nema zastoja, uvjeti za vožnju su apsolutno savršeni, a vjerujem i da ovi hitovi koje puštamo dobro podmazuju cijeli osjećaj vožnje. Recimo narednih 10 ćemo čuti ovo. Kako jedva čekam pustiti Jonas Blue i Malive, Edge of Desire, da brzo nakon ovog.
2: Otvoreni tvoj Feel Good Radio.

0: Ljeta, terme Tuhelj, otvoreni.
1: U prvom dijelu dana pretežno sunčano, potom slijedi umjerena i povećana naoblaka. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33 stupnja. Ja sam Paolo Simić, 9 je sati, dobro jutro. Vatreni su se vratili u Hrvatsku. Nakon ispadanja u 16. finala svjetskog prvenstva od Portugala, stigli su u Zagreb gdje su ih dočekali vjerni navijači. Kraj turnira u Americi ujedno je i kraj jedne ere, rekao je izbornik Zlatko Dalić.
2: Sjajnih 9 godina svih nas, evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače.
1: Pred igračima nema puno odmora jer se ubrzo moraju vratiti u svoje klubove radi priprema za novu sezonu. A Zlatko Dalić mora odlučiti hoće li produžiti ugovor i ostati na izborničkoj klupi. Hrvatsku je vodio u 111 utakmica, osvojio je po jedno svjetsko srebro i broncu i srebro u Ligi nacija. Za to vrijeme svjetsko prvenstvo u Americi ide dalje. Maroko i Francuska prvi su par četvrtfinala. Maroko je u osmini finala uvjerljivo pobjedio Kanadu sa 3-0, dok se Francuska namučila s Paragvajem. Jedini gol zabio je Mbappé iz penala u 70. minuti. Nakon izbacivanja Njemačke, Paragvaj nije uspio prirediti još jednu senzaciju.
3: Veselimo se utakmicama koje slijede. Sretno Hrvatska u budućnosti. I ne znam, Paolo, jesi vidio izbornika Kanade koji je nakon poraza od Maroka rekao: meni je super, mi smo stavili srce na terenu i iskreno meni je trenutno bolje nego njima. Ja bi rađe bio, ja ne bi bio oni koji su sad prošli dalje jer mi smo pokazali srce, ne znam.
1: Kako ok, njima je osmina finala dovoljno.
3: Je pa dovoljno. Dobro. Da, domaćin je vani, Maroko je otišao dalje, tako da evo bit će zanimljiva utakmica u nastavku svjetskog prvenstva. Paolo stiže za novim vijestima za točno sat. Vi ste dobrodošli u Vikend uz Otvoreni, ja sam Jan Mihaljević. Puno lijepih hitova nas čeka u nastavku, a prvi od njih, evo, David Thames, ovo je nešto novo, Rain Dance na Otvorenom. Let's get the party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: Ljetni hit za 2026. Serviran. Another i 54 Ultra su ovo. Talk to you u 9 sati i 14 minuta. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Ja sam Jan Mihaljević i evo javila nam se Minka iz Slovenije. Slušamo vas na putu prema Pagu. Zasluženi godišnji, bili smo uspješni na poslu i u školi. Pa evo, hvala što ste došli malo na naš WhatsApp Otvorenog i naravno dobrodošli u Hrvatsku. Martina je poslala poruku koju sam baš komentirao s kolegom Paulom. Paulo, bok.
1: Bok.
0: Kolega iz Vijesti. Budni smo, kaže ona, jer putujemo na izlet obići dio Parenzane.
1: Parenzane,
0: dobro, da ne bi krivo naglasio, to uvijek je zeznuto, u Istri. I ti si mi rekao što je to, podijeli s ljudima jer je to meni bilo tako onako otkriće, nikad u životu nisam čuo za to i baš je fora.
1: Dakle, to je željeznička pruga od Poreča do Trsta. Stara pruga, nije u funkciji skoro 100 godina, ali se danas koristi uglavnom za bicikliranje. Jedan odličan vid rekreativnog turizma i jako godišnjeg
0: cool
1: odmora.
0: Jako cool i prekrasno izgleda, Martina će sigurno tamo uživati. I ja sam sad pogledao malo te slike na Dr. Googlu, na internetima i to tako dobro izgleda. Super mi je kad tako ono, zbog vas, dragih ljudi uz radio, koji tako javite samo gdje se ide, što se radi danas, otkrijemo kakve se ljepote naša Hrvatska nudi i ono, kad misliš da znaš apsolutno sve, a ne znaš ništa o ovoj našoj maloj, a tako prekrasnoj zemlji. Tako da samo nastavite, WhatsApp je 091 400 335. Hvala Istrijan Paolo.

0: Luis Capaldi, kako je veličina od čovjeka. Ovo ljeto u 8. mjesecu bit će i na Siget festivalu blizu nam Budimpešti. Ako želiš ulaznice za Siget festival, samo skoklji na Instagram Otvorenog, tamo je u tijeku giveaway u kojem možeš osvojiti jedno od 4 ulaznice.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni i Senator HR.
2: Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
3: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
3: Petran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
3: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
3: I Petar Tim Miketić.
7: Ohoho.
5: Troje ljudi, 6 poručnjaka, to smo mi.
3: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
8: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: mlada zvijezda u nastanku. 9:46 po vrijeme ide dobro brzo kad se dobro zabavljaš. Jan s vama ide Huntrix i Golden brzo nakon ovog.
1: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu grapalo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Broj 1.
4: Broj 1.

0: Dva su dobra razloga zašto je dobro pojačati radio u narednih nekoliko minuta. Prvi, da čujete fenomenalnu pjesmu koja slijedi, Bibi Rexha i Faithless New Religion, a zatim i da čujete vijesti koje je pripremio kolega Paolo koji idu brzo.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Daj pet. U uredu. Daj pet. Na treningu. Daj pet. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
1: Otvoreni.
3: Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno sunčano, potom nam stižu oblaci. Zagreb je na 22 stupnja, Pula 24, Makarska 27, Vukovar 13. Ja sam Paolo Simić, 10. sati, dobar dan. Veliki požar koji je buknuo kod mjesta Ivan Dolac na otoku Hvaru stavljen je pod kontrolu. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca, a u pomoć su stigli i kanaderi. Izgorjelo je oko 200 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže da se šteta još uvijek zbraja.
4: Izgorjele su baš stara napuštena objekta i nagorjele su dvije kuće, dakle jedna vanjska jedinica klime je stradala, dakle nisu kuće izgorjele, dakle ljudi su svi dobro i vatrogasci su dobro, evo zaista nas zahvala.
3: Sjajne vijesti donose nam na hrvatski vaterpolisti do 18 godina. U finalu svjetskog prvenstva u Portugalu pobijedili su SAD sa 21-20 nakon raspucavanja peteraca, te se kući vraćaju sa zlatnom medaljom. Ubrzo će u akciju ja reprezentacija koja kraje mjeseca igra završni turnir svjetskog kupa u Australiji. Izbornik Ivica Tucak najavio je da će povesti mlade igrače, a čini se da mu dobrih opcija neće nedostajati.
0: Bravo mladim vaterpolistima, fenomenalno, nove lijepe vijesti iz hrvatskog sporta, svaka čast. Ja sam Jan Mihaljević, dobrodošli u Vikend uz Otvoreni uz ovaj band.

0: sad je 10.23, dobro jutro, dobar dan. Kako kome, naravno.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
1: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: 55 years down the road.
1: Kakav glas. Kakva stvar koja uvijek dobro sjedne, ali neku posebnu čar ima upravo sad nedjeljom, jer je tako nježna, blaga, puna ljubavi. Carry You Home i Alex Warren u 10:37 minuta. Dobrodošli, dobar dan, dobro jutro svi koji ste ranije, kad smo se čuli oko 7 ujutro prvi put danas, bili još u krevetu lijepo spavali, vjerojatno i zasluženo jer nedjelja je. Inače, nedjelja je dan kad onako svi smo u nekom svom filmu, svako je u nekoj drugačijoj akciji, neko je u pokretu, u gužvi, u žurbi, a neko samo odmara i upija lijepo ove divne trenutke ovog lijepog sunčanog dana. Tako da, samo kratki podsjetnik da na Otvoreni HR, osim ovog glavnog kanala Otvoreni Live, imate i nove osvježene kanale za specijalne prilike. I oni zvuče ovako.
2: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: čista egzotika. Još da imam sad kokos, onaj sa slamkom za piknutom u ruci, to bi bilo potpuni doživljaj. With the MC, Biz & Honey, Take My Mind u 10.47. Dobrodošli!
1: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks, 250 grama, 2,79 €. Siri Beriko, 100 grama, 1,39 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
2: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli. Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
2: Jedan.
5: U Hrvatskoj
2: za hitove. Otvoreni.

0: Miles Smith i Niall Horan. Prigodno prije vijesti u kojima ćemo pričati o prometu. Pjesma koja se zove Drive Safe.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.

0: ritam ljeta. Terme Tuhelj. Otvoreni.
1: Vrijeme je pretežno sunčano, no poslije podne su u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj mogući pljuskovi. Rijeka je na 27 stupnjeva, Varaždin 24, Slavonski Brod 23. Ja sam Paolo Simić, 11 je sati, dobar dan. Prvi srpanjski vikend nije prošao bez uobičajenih turističkih guževi. Gužve su i u splitskoj zračnoj luci. Unatoč najavljenim poremećajima zbog rata u Iranu, promet nije u minusu, kazao je voditelj službe za putnike Mate Melvan.
2: Pa otprilike to je promet koji smo zabilježili i prethodne godine, znači što se tiče pokazatelja prvih 6 mjeseci, tu smo negdje u malom blagom porastu, negdje oko 1% je povećanje prometa putnika u odnosu na prvih 6 mjeseci prošle godine.
1: Oko 53 tisuće putnika u oba smjera proći će do kraja vikenda kroz zračnu luku Split. Velika navala očekuje se i idućeg tjedna zbog održavanja Ultra festivala na koji stižu posjetitelji iz više od 100 zemalja diljem svijeta. Među posjetiteljima Ultre bit će i Amerikanaca koji ovog vikenda slave svoj najveći praznik Dan nezavisnosti. Jubilarnu 250. obljetnicu obilježili su toplinski valovi u središnjim i istočnim dijelovima zemlje. Predsjednik Donald Trump iz shopping centra u Washingtonu poručuje da su SAD svjetlo među svim narodima svijeta i da nitko ne može biti bolji od njih. Američki praznik na X-u je čestito i hrvatski premijer Andrej Plenković.
3: Ok, da niko ne može biti bolji od Amerikanaca. Izazov prihvaćen. Olivia Dean je ovo.

A dobri su Shakira i Burna Boy. Dobro su složili ovu himnu svjetskog prvenstva 2026. S time da jedna zamjerka. Imamo tu i Mosala, i Ronaldo, i Messi, i Argentina, i Portugal, i Engleska, i Brazil. Čak i se i Koreja, ako se ne varam, spomenula. Međutim, nigdje Hrvatske, nigdje Luke Modrića. Joj, da ne spominjemo šta smo napravili na zadnja dva svjetska prvenstva. Dobro, okej, okay. Ali dobra je pjesma, zarazna je, uđe uho vrlo brzo. I kad smo kod svjetskog, evo večeras imamo nova dva dvoboja u osminama finala, Brazil, Norveška od 22 sata po našem vremenu, i onda za one najhrabrije u 2 sata iza ponoći Meksiko, Engleska. Tako da sad to sve ulazi u završnu fazu, nema više onako luksuzno 5-6 utakmica u jednom danu, nego smo spali na dvije i to će biti tako. Veselimo se, gledamo također dalje i teško je sad opće za ikoga navijat. Slobodno javite na WhatsApp 091 400 3355. Kako se sad gleda svjetsko prvenstvo, za koga se opće navija? Ja se navija za ikog ili samo gleda zbog ljepote nogomet?

0: AM to PM, tako se zove i stvari. 11.24, bok.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car,
4: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
5: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
7: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.

Ovo je Krše i Forca u 11.36. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Uvijek mi izmami osmih na lice. Poruka koju je poslao Mario, zapravo poruka poput one koju je poslao Mario. Svaka čast za izbor glazbe danas, odmah je lakše u dežuri. Pa to! To je naš cjelokupni cilj. Zato smo ovdje i vikendom. Zato ne pustimo samo glazbu da ona ide, nego hej, želimo vas pogoditi sa pjesmama koje savršeno pašu u što više vaših trenutaka u danu. To ima smisla. Ajde, ja se nadam da ima. Sad je 11.37. Pozdrav Mario, pozdrav Osijeku, pozdrav i svima vama po cijeloj Hrvatskoj, gdje god da jeste, što god da radite. Nadam se da vikend uživate maksimalno. Ako je nekom krenuo godišnji, hej, čestitam. Malo smo ljubomorni, ali zaslužili ste to. I baš mi je drago zbog vas. Tako da eto, ima hitova još u nastavku. Onako, baš jedan pravi roller coaster emocija, kao i ona utakmica Hrvatske protiv Portugala. Sva što ćemo doživjeti u sljedećih 10 minuta. Evo, imamo i ovdje i Tugu i Jadi Bijedu by John Legend. Imamo onda Waterfalls, jedna prava party himna. I za početak nešto onako između. Ale Farben, Baby Goodbye. Baby.

0: kako nas je izvaljala ova stvar. Waterfalls u 11.46. Ja sam Jan Mihaljević, bilo mi baš lijepo ovako družiti s vama kroz cijelo prije podne. Kormilo otvorenog preuzima kolegica Anja za nekakvih 15 minuta. Anja, spremna, daj mi jedan svoj klasični urlik. Izvrsno. Koja si ti legenda? Koja je to legenda?
1: Prepala.
0: Malo se prepala, kaže. Dobro je, dobro se. Ništa, hvala ti puno na ovom urliku. Nastavi tako i kroz cijelo poslije podne. Uživajte kroz ostatak nedjelje. Gle, ostavljam vas u sigurnim rukama, iako nakon ovog urlika ne znam je li imate posla sa zdravom osobom, ali ja sad moram doma. Doviđenja.
2: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu grapalo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

0: Bez boj, klok, klok, slušali smo Born Again. Dobar dan, želimo.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural Wealth 5 magnezij.
4: Na Jadranu pretežno sunčano, u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj oblačno uz mogućnost pljuskova s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33 stupnja. Ja sam Paolo Simić, 12 sati, dobar dan. Posto Hrvata smatra da se bolje živi nakon ulaska u Europsku uniju, a 41% kaže lošije. Pokazalo je to istraživanje Agencije promocije Plus za RTL. Od ulaska Hrvatske u europsku obitelj prošlo je 13 godina, a kao najveće prednosti građani navode EU fondove i putovanja bez graničnih kontrola. Glavni nedostatak im je zamjena kune eurom. Na pitanje treba li Hrvatska izaći iz unije, 2/3 ih kaže ne. Hrvatski nogometaši vratili su se u Zagreb nakon što su protiv Portugala odigrali zadnju utakmicu na svjetskom prvenstvu. U zračnoj luci pozdravili su ih navijači. Martin Baturina.
5: Nismo zadovoljni, nismo daleko dogurali, nažalost, tako da nije na to sad nekog previše zadovoljstva. Mogu biti zadovoljni sa strane da smo pokazali da možemo i na najvećoj razini igrati po ekipa.
4: Do novih utakmica vatrenih strpit ćemo se oko 2,5 mjeseca. Krajem rujna kreće novo izdanje Lige nacija kada će Hrvatska gostovati u Pragu i Sevilji. Osim Češke i Španjolske, u grupi su još i naši dobri stari poznanici Englezi.
0: Pa dobro, to se možemo još strpiti. Hvala, Paolo.
1: Weekend uz Otvoreni.
6: O, da.
0: O, pa dobar dan. Hoćemo se danas malo opustiti zasluženo nakon cijelog tjedna, ha? Kao, nadam se da vam je ova nedjelja baš lijepa i ugodna. Imamo takve hitove spremne za vas. Pa da odmah krenemo i da se pozdravim. Ja sam Anja Bok. Idemo na novo udanu Taylor Swift. Eto, i dalje vjerojatno još čiste New York od njene svadbe u petak. Krećemo sa Opalite. Dobrodošli.

Joel Corey, Head and Head u vikendu Zatvoreni. Pa dobar dan, nedjeljom R&B sjeda savršeno. Još ako se neki ručak sada kuha, pa da miriši cijeli dom, tako treba izgledati ova nedjelja. Idemo u dobrom stilu dalje uz Jameliju i Superstar. Jesmo spremni, Superstarovi?

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks 250 grama, 2,79 €, siri beriko 100 grama, 1,39 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Teddy Swim, što god takne, napravi zlato od toga. Evo dokaza u Mr. Know It All koje smo upravo slušali. Dobar dan, želim.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog. Broj 1.
2: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
2: za hitove
1: otvoreni.

0: Felix Jenišao, slušali smo Walk With Me, stigo nam je Paolo s vijestima, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodeno planeta.
4: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
5: Do sada smo svi uživali u sunčanom vremenu, no za dio Hrvatske skoro stiže promjena vremena. Split je na 30 stupnjeva, Karlovac 29, u Delnicama 12. Ja sam Paolo Simić, 13 sati, dobar dan. Državni hidrometeorološki zavod upalio je žuto upozorenje za Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku regiju zbog mogućih grmljavinskih nevremena praćenih obilnom kišom. Žuti meteoalarm također je na snazi za srednju i južnu Dalmaciju zbog jakog vjetra. Ponedjeljak donosi prijetnju za dvije regije. U žutom su Riječka i Gospićka regija zbog najavljenih izraženijih pljuskova s grmljavinom. Promjena još nema glede rata u Ukrajini, iako je američki predsjednik Donald Trump telefonski razgovarao s ruskim i ukrajinskim čelnicima. Postoji perspektiva za okončanje rata, no presudna je odlučnost Amerike, napisao je ukrajinski predsjednik Zelenski. Razgovori se nastavljaju na NATO summitu u Ankari sljedećeg tjedna, na kojem će biti predstavnici 32 zemalja, a stiže i Trump.
0: Hvala Paolo, idemo dalje u dobroj energiji. Kako i nećemo kada je vikend tu?

Thomas Gray i opasna Rumors u vikendu uz otvoreni bok svima. Ja sam Anja, samo dvije kratke prometne informacije. Pojačan nam je promet na naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba. Kolona je 1 km sada i pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba isto 1 km. Što god imate zajaviti, tu smo i sretan put.

0: moramo izabrati samo jednu pjesmu koja nosi ljeto u sebi. To bi definitivno bila ova od Z++. Upravo smo slušali Dijamante. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr poželi, odaberi, useli.
1: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu Grappolo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.

Run from the sun like Dracula. Kakva je ovo poruka za ljeto? Tame Impala i Dracula u Vikendu uz Otvoreni. Dobar dan. I sada na dvije pjesme koje na svom početku možda nisu dobile zasluženu pažnju. Prvu je progurale se naravno društvene mreže, a drugu filmovi. Za početak ćemo onda krenuti sa laganom Rain Dance od Dave-a, a nakon je udarno sa La Rox i Bulletproof, savršena za kraj ovog tjedna. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: kao da uvijek sunce zasija uz Eda Širana i Azizam, tu nam i Leoni, Don't Worry, tako se može vikendom.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na duks-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
4: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.

0: srce.
1: Au, šta je slatka. Topi srce, ova stvar, slušali smo Blink Twice o Shabuzije Mal Smitha, a u nastavku nas 4 za redom hita čekaju. Dobrodošli.
2: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
3: I Senator HR.
2: Otvoreni.
4: Daj pet. Za užurbano jutro.
3: Daj pet na treningu.
4: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
3: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: Na Jadranu pretežno sunčano, u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj oblačno uz mogućnost pljuskova s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33 stupnja. Ja sam Paolo Simić, 14 sati, dobar dan. SDP će u listopadu potpisati koalicijski sporazum sa Možemo. Dvije stranke tako bi zajedno trebale nastupiti na sljedećim parlamentarnim izborima. Najavio je to predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić iz Tuheljskih Toplica, gdje su se okupili članovi stranačkog predsjedništva i savjeta.
6: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske.
5: SDP će svoje djelovanje usmjeriti na tri cilja: dostupne javne usluge, veća sigurnost građana te promjena gospodarskog modela, dodaje Hajdaš-Dončić. Dvoboj Brazila i Norveške nastavlja se osmina finala svjetskog nogometnog prvenstva večeras u 22 sata. Brazilci su do plasmana u zadnjih 16 došli nakon pobjede nad Japanom 2-1, dok su Norvežani svoje mjesto osigurali sladavši obalu Bjelokosti istim rezultatom. Ranije su plasman u četvrtfinale izborili Maroko, koji je izbacio Kanadu, te Francuska, koja je bila bolja od Paragvaja.
1: Hvala Paolo, vidimo se za sat vremena i mi puštamo dalje ove Heaven i I Run. Come on.

0: Toma i prevari me osjećaj u Dennis Goldin remiksu. Iduća nam stiže Marshmallow i Happier. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava bar kafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi...

0: robnih zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, kolona zbog prometnih nesreća između čvora Donja Zdenčina i naplate Demeri na 6. kilometru i između čvorova Karlovac i Jastrebarsko na 28. kilometru u smjeru Zagreba. Također još jedna prometna nesreća prije čvora Donja Zdenčina, 14. kilometar u smjeru Dubrovnika, tu nam je kolona 3 kilometra. Eto, nadam se da ne stvarno nije ništa strašno, da su barem svi ok. 0800 335 6 je tu, dojavite i sretan put.
2: Hey.

Kamila Henderson i Alibi, ovaj vikend uz Otvoreni, ja sam Anja Bok i do sutra zadnja prilika da na našem Instagramu ostavite komentar s kime nikako ne možete doći na zelenu granu kada je u pitanju temperatura prostora. Znate, one osobe koje, na primjer, vi zatvorite prozor, oni ih otvore i nikako se dogovoriti. E pa, moći ćete se puno lakše dogovoriti kada neko osvoji klimu. Onda će to sve biti ugodnije i ljepše. Eto, pravila za osvojiti klimu koja nam stvarno treba ovo ljeto su jednostavna. Sve na našem Instagramu, još malo vremena je ostalo i sretno! Ovo je Olivia Dean i Easy to Fall in Love za ovu nedjelju.

0: Jennifer Lopez i Sammy Tonight. Dalje idemo uz Bensona Buna i I'm Sorry I'm Here for Someone Else. Dobar dan.
1: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu Grappolo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: Steka Zaliha, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, tamo ograničenje od 60 km na sat. I zbog prometne nesreće prije čvora Donja Zdenčina na 14. km u smjeru Dubrovnika, kolona je sada dugačka 2 km. Eto, 0800 335 6 je otvoren za sve informacije i sretan put!

0: Paul Monkey i prekrasna Awazi. Evo stigo nam je Paolo sa zadnjim vijestima za danas. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava bar kafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
4: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja, uglavnom u Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 32 stupnja. Ja sam Paolo Simić, 15 sati, dobar dan. Stanje na požarištu na južnom dijelu otoka Hvara znatno je povoljnija. Vatrogascima koji su ostali na terenu pomogao je kanader, a na otok su stigle i dodatne vatrogasne snage s kopna. Jedan vatrogasac lakše je ozlijeđen. Nema kraja prosvjedima u Albaniji koji su počeli zbog protivljenja luksuznom turističkom odmaralištu u zaštićenom prirodnom staništu. Riječ je o projektu iza kojeg stoji Trumpov Zet. Prosvjedi su prerasli u širi val nezadovoljstva vladom premijera Edija Rame. Građani na ulicama traže njegovu ostavku, upozoravajući na korupciju, loš životni standard i iseljavanje mladih. Trebamo novu vladu koja će biti transparentnija i više usmjerena na građane, glasi njihova poruka. Za kraj podsjetnik na večerašnji raspored svjetskog prvenstva. U 22 sata Brazil-Norveška, a u 2 sata ujutro igraju Meksiko i Engleska. Toliko u vijestima i uživajte u ostatku vikenda.
0: Hvala Paolo i ti, a mi idemo veselo dalje uz Otvoreni. Kako ćemo nego tako? Pozdrav svima, moje ime Anja, a upravo slušamo Bruno Marsa i I Just Might. Dobrodošli u vikend.

0: Serbi location u 15:21, a ako sada vozite, evo da put prođe brže uz Bibi Rexu i Faithless. Iduća New Religion.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: Isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog između čvorova Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Ponegdje se vozi u kolonama u pokretu, ali zato na Krčkom mostu dosta pojačan promet u oba smjera i pazite, pas luta po cesti između čvorova Nova Gradiška i Lužani. Ograničenje brzine je tamo do 80 km na sat, ali evo samo malo više opreza. Što god imate za dodati, javite se, mi smo tu i sretan put.

0: malo dobrog ritma uz Pink Panthers i Illegal za vikend uz Otvoreni. Dobar dan. Imamo jedan apel sa ceste, sa autoputa na potezu Karlovac-Zagreb. Kaže naš slušatelj da u tom dijelu ne vidi prometnu nezreću, nego je jednostavno gužva. A zbog čega je gužva?
1: Plivanje između traka, ubrzavanje, kočenje, ubacivanje drugim autima. Znači, to se samo radi guže, osporava cijeli promet. Držite se svoje trake, nemojte se ubacivati drugim autima, pratite tempo, nemojte naglo kočiti i nemojte naglo ubrzavati i svi ćemo stići na vrijeme.
0: Eto, znači zapravo u jednoj riječi ludnica na cestama. Tako će nam sad biti vikendima, onako ljudi će si probati malo spojiti, pobjeći na more, na planine, kako god. Tako da pazite na sebe i na druge. Stvarno je dobro rekao, nećemo nigdje, nema žurbe, stići ćemo svi tamo di trebamo. Eto, ajmo dalje sa hitovima. Afrojack, In My World.

0: Kaigo i One Republic u Weekendu. Ovo je Sam će reći, može? I'm chasing paradise with you. Tako je, Chasing Paradise, dobar dan.
1: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.
2: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.

0: Pašteta ili paradajz. Što će nam biti bolje? Cake by the ocean ili... torta ili pašteta. 16 sati nam je prošlo, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava bar kafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Daj 5. U uredu. Daj 5. Na treningu. Daj 5. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
0: Za sad sunce, ali pred kraj dana možemo očekivati koji pljusak u unutrašnjosti i gorskoj Hrvatskoj. I onda bi se ti oblaci sutra trebali proširiti na skoro cijelu zemlju, svugdje osim dole na jugu. Uglavnom sutra moguće red sunca, red kiše i malo grmljavine. Eto, to nam je... Tak nam je grah pao. Eto, dobro došli u vikend. Uz Otvoreni, moje ime Anja i puno hitova spremno čeka, kao na primjer ovaj Nico Santos, All Time High.

0: Face na ovu pjesmu, da je tada postojala, bi se lijepili posteri iz časopisa po zidu i ne znam, valjda skakala po krevetu. Eto, tako dobar vibe ove stvari.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
0: Ups.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslijepodne uz Otvoreni.
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Senator HR. Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe. Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.

0: Savršena stvar. Teddy Swims i Mr. Know It All u vikendu. Sad će hitovi ići samo jedan za drugim skroz do sutra, a ja ću vas pozdraviti. Moje ime je Anja i čujemo se idući vikend. Uživite ostatak ovog dana. Bok!
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot, klikni play. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Sve Kaufland trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta, a uz to u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
5: Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
6: Ovo je Otvoreni.
0: Samo hitovi.

0: kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
4: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Mašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
5: Samo smaži.

Nije važno gledaš li doma, u bircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni. Tvoj

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio. Used to be

0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
0: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

Imate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale. Nabavi kutne garniture, vrtni namještaj, krevete i madrace uz popuste do čak 70%. Vrhunske Veneta kućine, kuhinje po mjeri snižene su do 64%, a hladnjaci i klima uređaji do 38%. Kupi sada, uživaj godinama. Harvey Norman.